0: expecting all of you on this beautiful hotel.
1: Animateurs, animateurs από εδώ.
2: Tell us what do you want. And I'll dance jukebox. Jukebox. I'm a jukebox.
3: Tás bunag an scannán den chéadúr mí lúnas a fithifé trí ag séú féle scannán is seachtó le cáno. Áit a raibh sé an sanamíocht do chhradam an lipid orga agus ar bhuaig sé an dúis den bhanáisteoir is fear. Bhuaig an scannán an gradam Alexander Orga chomá ag cathú féle scannán is seasca Thessaloniki.
4: Is scannán faisnise é dahamí a stúr an stúrthóir agus astúr Matti Diop ar dohanas na Franca agus na Senegála í. Ig Jerry fiha fiha hain, ta sé hiod rúgas fiha o riach dahami ar chi paras a agal, hon fili ar a dír gúhish, poblacht venin an leanyu. A janta na milcha janta nela, rin trúpi coli nacha na Franca, creachar na seo da seo an ach jeg na husadó. A cain jarku ba chiarca meo ag dini a lei chiach da wala na sean seo da sin, a dír na rúar hi lanar an shirai an agmish. Ta jisbarach dikwur ar bon a masc na maclean an old school abome ka.

0: Is cúil airthain é d'ahamí idir coideachtaí sa rang sa Teineáil agus sa Menin. Taispaní é den céidir i mí feabhra fiche cathair mar chuid den ceathrú féile scannan idir náisiúnta seachtú Berlin áit ar brunaí gradam an bhéir orga ar den scannan is fearr.
1: Is scannán fantasíochta ach tríochta beochaná ní an fiche cathair é fló. Is dúr an scannán ar Latvia ginsil Baluadas. Is cosúil gúil an saol atach an deirg. Is anavi éanar é cat, ach tois gúil a bhealas scristeig tilta móra, fáin sé tarmann ar bhád an bhfuil grúpa ainmhithe ile, agus beigear dul a gáirló danáin an ifíochtaí. Agus iad scuite amach an saol ar an mád, téan siad an leic le dúthláin chun iirúnúd an saol nuasa.